0: Hey, cái đây. Biết tôi anh bay cái pilo, anh con cái pilo. Nãy xí operation tàu ní ai đó na, hospital đó nuôi mình ní hôm ní lấy rồi. À, tôi cái doctor đó na, khuất kia, à, Delhi đó sát tới bây giờ sát khè. Operation đó còn mà tao mà lấy bao cái hari xí, bốn xí bốn xôm mềm ra, bốn xí bao. Bây giờ tôi bari bất tình hằng ra khanda.
1: Má na hari đó cái số cái đi cái nô, má na hà na thà bao mà tao số khờ vua đi xí đi.
0: Cái gì đó cái đó đi nô ba, ha? Cái gì đó cái đó đi nô mi? Ai đi anh ăn bò ní, nó bắt tuân bò bún nấm thu rồi, ác tiệt.
1: Ai đi hái rác khi bận ní, bắt tuân đồ anh ăn bò là cái này nấm chi hái đó na, mồi ta đó na, thà bao khum ăn cái cháo chín.
0: Đúng rồi, nó xem anh như thua rồi cái này ai đi, cái này anh khăng như ai đi à? Ai ai can đi lại bi, can đi co, government cái hospital đó ra, private hospital đó ra, mà thế em sao chứ? Nàng nàng nè, nàng ngã xí gì hết luôn, mít xít nàng. Angang, walk tu bos suka ya tapi ni, angang sini kita angang pokok.
1: As, kau ini hai tu bo, ha ni yang apa doktor nanti na, atai doktor apa nanti atai yang biu ya kalau si bo.
0: Hey, aku ni aduh orang kan dia, aduh orang kan na, hey, ini ya tuh biki mampu nu pin nurse tu kau rujuk dah.
1: Is, hmm, nurse tu kau rujuk tu ino, masuk ni, doktor nanti apa macam sudri hai tu nene, aduh hai rakan ni.
0: Slide bi. Nang wakalam dito eh, nang ngasi hek ang ang si pukta ba din eh. Ako ay natagad na ba doon sa ato, ang takalo kay Dugi nang mo.
1: Ay mo kayo ito, hay no!
0: Nang amukta, nang pambayin ba tira ka, nang siyangbrat ko pra kayo ang tawra ka.
1: Kayo no, hay si mo! Ang
0: takalo na din na iyengo kay Dugi nang mo.
1: Yes, kayo no. Iyay patin ba siya, amatatawag ta na. Ay mo kayo ito, hay no! Ay mo hatuwa kayo, hay raba!
0: Ai, tổ công công đi, ai mà thay em chạy đi, ai hay bông công đi đây, đây đây đi khờ phải ye, nãy ta thiệt cố đi cái lâu rồi mà xem lịch sinh hùng phu đi nè, hay đó cái bông mà tâm soi với nhà rồi hay mà.
1: À đúng rồi cái na, ta thiệt cố cái xem đồ bị thua khờ đó na.
0: Cái đại đi xem luôn mà bị đối đó. Chứ xem lịch sinh nhà khay đi, ai cả mà thua cái dance bị thua rồi, lịch sinh ta ra cái tên gì hết đâu lần thứ lấy được rồi nên khảo đi ba.
1: À đúng rồi cái na, ai cả mà thua tập bị hiệp bắt xem đó. Hàn đô bị rồi, oh, nó hay luôn rồi chứ.
0: À đúng rồi, đâu có cái đồ bất kỳ hoa tôi mua mình lấy bị nâng bao. Bố sẽ khờ lấy nữa rồi cái, mà nên nghĩ uli bà muốn xin đồ để advance bị thua cái này nó hay uli nè bà. Nè tiệt, ai bố chứ bố sẽ vay bất kỳ advance bị xin gì bất xin đồ bố đâu bố mang giờ bất tao rồi mình ai bố.
1: Xem bố phải mình lấy tao đâu na, ta thấy có được cái đồ bất kỳ xem bố uli nó.
0: Hey. Mà nó tên là cái gì đó mà anh sang nhau đó nè, xin bố bây giờ bất cả nà lấy đi, hả?
1: Ai khói đi nè, nà khói cái tà thế cô đó, xin bố bây giờ lại ra đó nè, ông xin nà cái vali xa nà bà phá bà nè, kì dây yê. Hoàng cháu đi bà, khu cháu đủ gà, mà côi ô mà răng ô, mà mít tù ít áo lao ra đó nè, mà nà lại cái gì đó phú đi bà mì xe, cái hàm đi à mẹ, hả? Nàng khăn lì bà nà trái bà.
0: À đủ bù đi, ai dù khăn nghe mình thằng bò. Mà nà nông mà. Sapong kita raja itu senpur ke senget dia na pugi buku puda. Hai hai, makut kupak seorang bau tar ke kau kat pada taraja itu tarak pada batal tarinya. Mama yang mika tu macam mula sangtret, sangat maya tu kongon pitak pitrikari ni kanga wa. Nanti me, mana hai orang ini? Sen tu emat amsa na sendiri di, kongon isi payah ke tangga tu ke koksi lepak tu sujud ni na hai orang ini.
1: Hazarani. Wang sao kerba tu na nak kong ani tu pai raga tanggal ladi hangoi borabi mak kong ani pai raga ni ya anda na thambah do malah dana nak kok tu lebar tu tu cujil ladi nak kok tu nak buk akang bade dana cangki tu ini
0: nang matang si orang di nang karin naga nuku nang nang matang si orang di nang karin naga nuku ash kaya mana kutuk kutuk sayi jiwa. Aina sok yang nama tak sari ngaji dah. Kadai dah kini apa nang nang Hawaii manggal kat tok kalai itu nang kadai dah kini apa.
1: Oh, sosi ay tok la bani na. Tien kapa ya pijan na ba nang nang lelak pa manggal do. Kui na tambadi ya roi da bani na ni. Tup tok pi bai wani kai na.
0: Nang ngasi nang aina sorok tani nang. Nang si ni ko lai bi nang. Nang si ni ko nang. Nang.
1: Sao dong sorok manggal si tum kara tup tok se. Ay, tan da zaba ya mal le ba.
0: Ai chạy đi, sao anh muốn nó nung cháo?
1: Mà
0: ai chạy đi?
1: Cái nung mang cái cháo hay bao bù, sao bù sao vậy ta?
0: 사업이 왔었대네. 아이나 쏘! 야무나 타와이 와링 것이다. 낭나네. 망가가 사이르드는 높백 농아이클레 이 두목가리 이게 노하이브님이 까리와 큰데 노바 낭나 농아이클레
1: 이도박이 농아르이더리노 오프레션 야이 톡바세 시궁 농아이바 아니 슈드레이디 마탕 아무까 야이 톡바디네 노르맨 오이나 뽁뽁야라니다나
0: 노르맨 오이나 뽁뽁야라니까이니해 독터는 시스도 보니 파니나 하이레이도 능 까리 인도 와 큰다디네 낭나 사도들 라이비나
1: 아, 시에스터로버수 야드야드라가 떠오르가 로에래. 도터나 카지땅 하우도록받다네. 낭네다 헨젤리.
0: 에이, 시에스터로디 아코이나 빰바 아파바누밋 아코이나 빰바 뿜펌두다 앙앙두 뽀뽀 야르니 하이시낭원다. 아이나 까야르가나 하이코게. 하, 까야라 하이코게 있는 낭원다.
1: 파나 파바누밋 파나 파바 뿜펌다 뽀라버수네. 마빠 하우동기 마차 까이오이나 뽀우 야바나티 해바.
0: 마빠 호동이 마사카이 오이나 뽀우야바 호는 디카 가이드네 마나토 이정우네 마나토 이정우네 헤이 아두 이따지 능 농아이브링오 오 마마나 파나야나네 마야소보도 시험놈이시네 마사도 하잉 마야쪼르 간노와이브디 야바 호는 디야 능 농아이브라
1: 살리그람 나 살리그람
0: 또 이정고
1: 꼭드나 고랑가 뽀카드로
0: 라이비능 마토이너른 능 마토이너른 라이비능 능 아이나 칼라바 마탕 샤디에드는 나는 캉박이 와니고 난 캉을
1: 칼라바 마탕 샤디디 하이 칼라바디 나나 숨호이
0: 이부 칼라바 호이가 아니야 칼라바디 나는 숨호이 이러더라 하 아이나 소다 티고르 보기 들어야다 소다 쪼개도 더 와이와리 계시는 마나 칼라바 호리 이네 마나 이건다
1: 티고르 탕글라가 수다다나 하나 님이 두다기 아무까 해라 님라바디 파라다오니
0: 이 아무까 해는 님슬라디 파라다오니 이네 까이노 마나 빠미시 뭐 마나 아직 까이노
1: 아무까 해나 님라바디 앙앙 말라다나 나사두기 소시 소드라바슈 마파기 소시 소드바 야레다나
0: 야레 또너 능마 카타라누 능 아능 아이 코독 숨 쇼글라 까다오레 능 코능 고앙앙은 능
1: 소시야나 소닝바데다 하이비기 와니코 시부까리 까이게
0: 시부까리 까이게
1: 몸빡 마사두다 로 나가 힙바다나 나 콩도 까오라잖아 이모도 파는 눈 아니다
0: 능무 또이나를 라이비능 능무 또이나를 능
1: 아도이라디 마얌락두나 단수 다밤 타다라니 라이바 마얌두나 앙앙시 마파만 크다 하이나 도이니
0: 라이비